Burio luboki sumnjiv i uhopleni, zbenteživ sa pravedni Josif, i znajuće tebe divo ju podumao, što ti ne prošta.